chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah oda so ye wa yabra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa juma ne dey ah

wa are to me wo sa uni no ya ba tu ja kwa tan fo so wo ma ma ta sa wo ja re ta wa are to me wo sa uni no ya ba tu ja kwa tan fo so wo ma pe ja sa so ku so ma ja no wa